0: pode defender, que tamén, insisto, é normal que os propios alcaldes ou os propios voceiros de diferentes partidos dunha localidade queiran para a súa localidade o mellor. Eu tamén o faría, pero,
1: bueno, hai máis que a de Vila García en este caso agora, pero bueno, incluso Grove tamén se intenta sumar a isto, pero bueno, a circunstancia que nos está contando señor Flores, e que a ciudadanía podemos estar máis ou menos tranquila, é dicir, que se temos algunha urxencia podemos estar atendidos por ambulancia.
0: Sin dúbida, e dígolle sí, por eso que acabo de decir, temos dúas ambulancias de soporte vital básico en Vila García. O distrito ten 5 ambulancias, hai helicópteros, hai un reforzo de persoal médico e enfermeiro que son, se dedican a atender urxencias e emerxencias no PAC de Vila García. O Hospital de Salnés, que é un dos mellores hospitais de Galicia, e por suposto, o mellor, que o digo sin ningún tipo de rubor, hospital comarcal de toda Galicia, e a nivel nacional referente moitas cousas, está emplazado aí, é dicir, tens que estar vendendo que estamos desprotegidos dentro do punto de vista sanitario, pois hombre, non atiende moito a realidade. E insisto, o ejemplo claro é, si isto ocurrera ao revés, porque estes días están salindo casos de, ambulancias están San Senxo, salió un paciente grave en Vila García e a ambulancia de San Senxo non veu, que foi outra que estaba máis cerca e non era a UBI, que era a outra, que insisto que ten, xa o defendín antes, toda a capacidade de atender este tipo de patologías. Pero se for ao revés, porque me refiro, se for ao revés sería o mismo, é dicir, calquera de nós, incluído usted ou eu, que estou nun pobo en algún momento non que non hai un soporte vital avanzado, se me pasa algo vou a morrer, a resposta é non, hai moitos recursos. De feito, hai máis de 117 ambulancias de soporte vital básico con 2 técnicos e un desfibrilador por todo Galicia, que son as que atenden mayoritariamente aos pacientes críticos, e sin embargo solamente hai 13 ambulancias de soporte vital avanzado, que son as que dan soporte, pero que dan soporte despois de que os atendan as de soporte vital básico a maior parte das veces, e non por eso temos peores números de recuperación de paradas ou pacientes críticos que calqueira comunidade ou región a nivel europeo,
1: ¿no? Doutor Flores, levamos, non sei, si 6 anos ou máis, e por estas épocas falamos, creo que desde 2019 decíanos vostede, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo lembrar que sí, non podería asegurar que seña esa data.
1: Bueno, pues, bien, pero se levamos uns cuantos anos que por esta época reproducese a mesma, non? A petición e a explicación de por que non se pode facer así ou se debe facer como se está facendo. E por outra parte, vostede decía nos ao principio de que hai que xestionar os recursos de todo. Pregunta, podese conseguir outra ou eso é moi difícil?
0: Hombre, non hai nada fácil nin difícil, volvemos ao de antes, hai que ser conscientes de que non xestionamos os cartos públicos, entonces os cartos públicos son finitos, que os pagamos todos os galegos, habrá que adicalos a atender a maior parte da población e que a maior equidade posible.
1: Pois, si vostedes siguen o cargo e nos aquí, a todo ano que ven, que volveremos a falar do tema.
0: Efectivamente,
1: si non hai outra solución, pois eso
0: xa digo, a solución dependerá en este caso, porque non me corresponde tomar a min de o que dirige en este caso a Fundación Pública 061 conxuntamente ca Consellería, pero bueno, dende a miña opinión humilde, por suposto, como sempre, pero como médico de emerxencias ou como xestor de sanitario, pois é o que eu penso desta situación, non? Insisto, que sempre que houvese maiores recursos, se pudésemos dotar de maiores recursos, se podería pensar. Insisto que non sempre máis é mellor, Eso tamén é verdad.
1: Pois vale. Agradecemos, e ainda que non a gusto de todos, estas explicacións que nos acaba de dar Dr. Flores Arias, xerente da área sanitaria Ponte de los Sales. Moitísimas gracias,
0: A vostedes, bo día.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: Si ya lo conoces y lo disfrutas, ¿por qué no regalar arrullos del agua a los que deseas que se sientan bien? Si arrullos es bueno para tu relax, tu mantenimiento, tu estética y tu salud, ¿por qué no regalar arrullos del agua a los tuyos? Descubre arrullos del agua y las tarjetas regalo. En Vila García, arrullos del agua, spa urbano, tu oasis en la ciudad.
4: En Churrasco Arría pensamos que lo importante es quedar bien. Por eso nos esforzamos en ofrecerle la mejor cocina, una gran variedad de platos y un esmerado servicio para que usted quede bien en sus fiestas y celebraciones. Un completo y variado menú del día para que quede totalmente satisfecho. Y si busca la excelencia en un marco incomparable, Ofogón de Arría. Churrasco Arría y Ofogón de Arría, Vila García, para quedar bien.
5: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto

0: Cobre San Rafael, coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
1: Ya está aquí el Mundial y en Freud puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Como la pizza Casa Tarradellas Pepperoni o Frankfurt a tan solo 2,99 € la unidad. Porque con Freud, este Mundial juegas en casa.
2: Casofertas Holding, cada día una cesta. En carnicería, xamón de porco en trozos a 3,90 € o kilo. Tira de costela conxelada a 5,50 € kilo. En Vila García, Caldas e Cambados, Holding. Holding, cada oferta una cesta.
3: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vila García a Pontevedra, 986-500052. Asador a Capela.
4: Bueno, pues imos a saudar en este tempo de hoy por hoy a Rosa, a Ricardo Arbón, é presidente de Omega, da Organización de Productores de Mexillón de Galicia, e non para falar do mexillón, sino para falar de por que non consumimos máis. Señor Arbón, moi bons días.
5: Hola, moi bons días.
4: E iso de que como temos na casa, va, xa en calquer momento, hai moita xente que vive ao lado da Catedral de Santiago e ainda nunca a veu ben, de verdad. Non sei se non nos pasa algo con mexillón ou que.
5: Eu penso que un pouco os produtos primarios temos, sobre todo o mexillón, temos unha carencia grande que non somos capaces de entrar de cheo nos restaurantes, nin nos menús do día, nin nos colegios. É todo un reto que temos por diante, se non cabe duda.
4: Teño un recordo de facer unha viaxe hai tempo, de ir a un restaurante importante do sur, sabe, entre outras cosas que nos ofreceron, mexillóns do norte. Eran 4, nun plato adornado, e para eles era un lujo, e para nós é curioso. Vostedes que botan de menos, señor Arbón? Acabo de citar aí un pouco, non? Na restauración, nos colexios,
5: efectivamente,
4: no plato de día.
5: Todo eso que forma parte do día a día, de incluso das comidas, dos menús, un pouco de darlle un valor que agora mesmo non ten, que está aquí ao lado, ademais, que o temos aquí ao lado casi a maior parte do ano, por non decir casi todo o ano, porque podes consumir de maneira de que está a vianda congelada. En cambio, non somos capaces de conectar con, non sei o que nos facerá falta, pero non somos capaces de conectar con toda esta rede de restaurantes, de sitios onde se pode consumir mexillón. E sobre todo cando vean xente de fora, que vean moita xente a visitarnos, solo para probar os diferentes mariscos, non?
4: Uh-huh. É curioso, é dicir, que nestes días que xa temos personas que decidiron pois achegarse ás nosas rías, non? A nosa zona. Usted cree que si esas personas terán posibilidades de tomar, si, o xa a mediodía, non? Pois dentro de un ratiño, dice, hola, quería unha de mexillo, así, simplemente a ver, despois hai moitas maneiras de prepararlo. Teñen posibilidades ou vai a ser un pouco difícil?
5: Posibilidades hai, pero é o que falamos. Non se cree, principalmente, sobre todo na restauración, non está apostando, porque si, un exemplo deso, cantos restaurantes teñen no seu menú o mexillón? Eu podo observar que hai moi contados os que o teñen. Xa non falemos de telos durante o ano.
4: Porque imos entonces ao práctico, señor Rubón, a decir, vamos a ver. Un restaurante ou un bar, non? Ou, bueno, ou unha nosa casa tamén, pero vamos á restauración primeiro. Compro mexillón, canto tempo me podo aguantar en fresco para consumirlo en fresco, ou eso pode ser un inconveniente?
5: Non é un inconveniente, porque hoxendía ben envasado e podes aguantar por lo menos 3 ou 4 días tranquilamente no refrigerado, non?
4: Sí.
5: Eu penso que iso non é inconveniente. Eu penso que forma parte xa un pouco de que nós mesmos o vayamos introducindo no menú diario, non? é que vexamos que ten moitísima versatilidade, que hasta ahora non estamos vendo, eh?
4: Non sei se unha das solucións para isto é cobrarlo máis.
5: Bueno, a mellor pode ser esa, pero ao fin e ao cabo, o que está claro que pasou a mellor tamén con outros produtos, non hai unha valoración de do que realmente temos hasta que temos unha necesidade ou hasta que temos unha escasez.
4: A ver, porque máis ou menos o precio medio de un quilo de mexillón en fresco cando compramos nós, os consumidores, non? Está arredor dos 2,50, 3 euros, ¿verdad?
5: Exacto.
4: Un quilo dá para dúas personas. Se lle pos patacas, como suele decir, xa casi dá para 4, ¿no? Digo, por consumir do máis sencillo. E cando imos, o noso letreiro que levamos na cabeza, cando pensamos en marisco, estamos pensando de cousas con patas ou con cuncha metida debaixo da area, ¿no? Es decir, estamos pensando en ameixa, estamos pensando en camarón, estamos pensando en écora, que ahora tamén está aberta, estamos pensando, ¿no? E ao mellor o de mexillón levámoslo como de secundario. Dice, va, pomo un pouco de mexillón, cando mexillón, ademais ahora está buenísimo.
5: Debería de estar a altura de calquera deses que nombraste, pero a realidad é que non é así. Podemos decir que sí, que sí, que se valora, pero a realidad é que non se valora esa parte. Non forma parte de eso que lle chamamos marisco, non forma parte. Que digamos que sí.
4: Xa.
5: A valoración, porque eu penso que empeza por nós mismos, ¿eh?
4: Nos mismos que ustedes os produtores ou nos mismos, claro, os que vivimos alrededor das rías.
5: Claro, nos mismos como fomentadores do consumo. O que non é normal que, por exemplo, como pasa na zona do Mediterráneo, que forme parte dunha cena de Navidad, por exemplo. É un prato indispensable en Navidades.
4: Sí.
5: E nos, aquí, eu penso que moi contados dos que se produce toman mexillóns por Navidades. É o que falamos, valora máis incluso un langostino.
4: Sí, sí.
5: Que é criado alá, pois, donde está criado. E ni siquiera no mar, está no medio dos países, é criando, pois, bueno, en unhas condicións de agua, en unhas condicións totalmente distintas, con sabores distintos, mas, en cambio, é valorado como se fora un marisco importante. E nos aquí, eu penso que realmente empeza por a nosa parte.
4: Imos a ter que enseñalo mellor, señor Herbón. Non sei que vostede, que poden facer vostedes, porque está donde está, hai dunha maneira natural, non? Que despois podemos consumir eso, pois ás poucas horas, despois de ser depurado, evidentemente, non? Pero ás poucas horas. Mañán é sábado. Hai moitas prazas e moita xente que vai á praza mañán a comprar. Como está o mexillón agora mesmo, estes días?
5: O mexillón está mellor que nos últimos 10 anos, por esta mesma época. Está moi bo de comida neste tempo.
4: Que está a cuncha chea, dice vostede. Está
5: efectivamente, sí. Efectivamente. Ten un bo rendimento, xa está sabroso, cousa que xa facía anos que non, por este tempo, que non acababa de coller ese rendimento bo de carne.
4: Sí.
5: Penso que está asequible para todo o mundo. O que falabas ti, o precio é un precio bastante asequible para que todo o mundo, pero eu penso que sigue faltando esa conexión, todos sabemos, un pouco, se botamos a vista atrás, a valoración que tuvo o pulpo. Hasta que houve realmente unha escasez, non se lle daba o valor ao pulpo que tiña, que hoxe en día ten.
4: Sí.
5: Empezou a escasear, empezou a subir de precio, empezou a valorar máis dentro da restauración, e agora, pois, é un plato imprescindible, sí, en calquera feira, en calquera casa.
4: En a alimentación, que cualidades ten o mexillón no alimento para as personas?
5: Pois eu penso que é un dos mellores alimentos que se pode ter para as personas. Unha para a súa calidad, outra polo aporte nutritivo que ten. E realmente non se está resaltando todas esas cualidades. É o que apuntabas ti, donde está criado, non ten ningún tipo de alimento que se lle bota. É un filtrador natural da agua, alimentase de plátano. Cantos alimentos desos hai ao precio que está tan asequibles e que se podan consumir, e que teñamos aquí ao lado.
4: Sí. Bueno, pois imos a ir probando as cousas, eh? Imos a ir facendo e a ver si teñen suerte os que nos visitan de que ando cheguen a un bar ou un restaurante e pidan mexillón, a ver si o poden conseguir tamén. Animamos entonces os restauradores, non, señor Herbón, a que tamén
5: eu
4: o teñan.
5: Sí,
4: número
5: de día. Eu creo que sí, e sobre todo eso que apuntabas ti, que realmente que a xente veña, que o pide, que o demande, non? Que ao fin e ao cabo, isto ten que ser tamén un pouco unha obligación. Se dicho demandan 10 ou 15 clientes todos os días, se non hai mexillón, pois pues, o que acabas probando é poñendo mexillón, polo menos un par de preparacións.
4: Sí.
5: Que penso que non é tan difícil eso dentro do menú dun restaurante, non?
4: Pois, señor Herbón, moitísimas gracias. Animámonos todos, os de aquí tamén, a consumir un poquinho de mexillón, que é barato e a máis é moi bo para a alimentación. Moitas gracias, moi bo día.
5: Moitas gracias a vos.
6: Hoy por hoy, Arosa.
7: Festas de San Bieito e 34ª Festa dos Callos de Meis. Toda esta semana concertos, torneos, xogos. Venres 10, verbena con Marbella. Sábado San Bieito, misa solemne e verbena con Miramar. Domingo 12, Festa dos Callos, dende as 11:30 degustación. Prezo da ración 12 € con cazola e cunca de barro de regalo. Festas de San Bieito e Festa dos Callos en Mosteiro, Meis.
8: ¿Sabes en qué se diferencia Corredores del Noroeste del resto de vendedores de seguros? Que revisamos tu póliza constantemente para darte la mejor opción. Que tenemos departamento jurídico para defenderte en los desacuerdos. Que tenemos perito propio y que tus problemas los asumimos como nuestros. Corredores del Noroeste. Así somos. Profesionales del seguro.
9: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
10: Melón verde en tempada, 95 céntimos o kilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vilagarcía. Tamén en Poio, Pontevedra, a Estrada, Lalín o Carballiño de Santiago.
11: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
12: ¿Sabía que en Muebles Guadalupe no vendemos descuentos? Cobramos lo justo, se lo llevamos a casa, lo montamos nosotros y los paga en cómodos plazos y sin recargo. Por eso que tratándose de muebles, no se preocupe. Lo mejor y a la vista en Muebles Guadalupe, en Boiro.
13: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar. En Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar. 986-500-619. Asesoríadelmar.com. Asemar.
14: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
4: Este domingo, o sea, pasado mañán, Callos no Mosteiro. Imos a saudar a Manuel Muñoz, que é o concelleiro de Cultura, no en Meis. El señor Muñoz, moi bons días.
17: Hola, moi bons días. Bueno, xa casi estamos aí en boas tardes.
4: Xa estamos nas tardes, sí. Son as 2:45. Ainda non, sí. Ainda non. Pero bueno, estamos a beira de 13:43, para ser máis exactos, a punto de ser 44. Bueno, diga, conoce usted a moita xente que non lle gusten os callos?
17: Pois a verdade eu creo que non, E os que non lle gusten que pasen este domingo polo mosteiro, que sabes como acaban de gustar.
4: Aí sí que despois xa nos agarramos a él. E si non garbanzo solo, pero porque teña a sustancia sí. toda, non? Pero
17: e bueno. Que se outra, o do callo e o garbanzo, que moitas veces chamámoslle os callos ao garbanzo, e realmente é a parte da carne. Bueno, están, pero bueno, é unha cousa, unha confusión que temos todos, eu moitas veces tamén, chamarlle os callos ao garbanzo solo.
4: Bueno, como sabemos que en esta época visítanos precisamente moita xente do centro, e dicirlle que aquí os callos non son os madrileños, e dir aquí poñemoslle garbanzos, e entonces, bueno, teñen outra cousa, teñen, como se suele decir, todo o seu quero, o sea que non o deixen de probar. Xa está, os callos, é pasado mañán, domingo, Pero xa se empezan a preparar cando? Mañán ou
17: empezan a preparar mañán xa pola tarde o sábado, pois xa hai un grupo de colaboradores todos que empezan a o que a picar o que toda as carnes, as verduras, todo para hacer as salsas.
4: Sí.
17: E elaboranse durante a preparación pola tarde, pero digamos que a elaboración xa con cociña é durante a noite do sábado para domingo.
4: Bueno, entonces a que hora podemos empezar a degustar aí no mosteiro?
17: Pois está, vamos a ver, en teoría para as 11:30, sempre pode haber un pouquiño de margen, pero en teoría para as 11:30 poderíamos empezar xa a degustar os primeiros callos xa.
4: Bueno, e ademais, si tivéramos un día como doxe, préstase, non? Así relativamente fresquiño, non?
17: Pois sí, bueno, sempre toda a xente esos callos en xullo, sabes, en xullo, bueno, é unha tradición que veo de xa fai moitos anos dun grupo de veciños que empezaron pois de maneira dándolle un toque novo a o que era a festa de San Benito. Pois vamos a facer unha festa dos callos e nada, xa estamos na 34.
4: Que se van reserva de mesas incluso, e di, pero como debemos de facer para poder disfrutar desta festa gastronómica entonces pasar de mañá, señor Muñoz?
17: Vamos a ver, mellor non vir a hora punta hacia as 2, si podes adiantar un pouquiño, pois vir un pouco antes. Nada, hai unha venta de tickets, hubo unha venta anticipada de mesas de 14 comensales, que xa, bueno, pois xente que xa ten tradición de vir todos os anos, pois fan a reserva e teñen a súa zona aquí apartada. A outra vai, chegas, coges o teu ticket, séntase, vas levantando e vai como, bueno, hai un movimento continuo de xente comendo os callos.
4: E ademais de agua, tamén non hai blanco e tinto, como é?
17: Tinto, o viño é tinto.
4: Tinto, cos callos mellor tinto, claro.
17: Sí, vai o auga e o viño tinto, sí.
4: Sí. Costa moito?
17: Pois a ración son 12 euros. Ven a ración, coa cunca de viño, coa cazola e co viño ou auga. Uh-huh. O pan.
4: A cunca de viño que é de barro? Ou é de...
17: Sí, a cunca de viño bueno, a cunca igual é vaso. Que a cazola sí que... Sí que é de barro. Eso, unha cazola, un tamaño xa, entón unha ración boa.
4: Pasamos aí unha agua e depois levámosla para casa, ou como é?
17: Efectivamente, sí. Eso sí, cada un levase para casa. Sí, sí. A súa cazola, sí.
4: Xa. Bueno, e como cantas racións teñen vostedes? Bueno, me decir, unha pota de callos dá moito, non? Pero sí. para cantas persoas calculan vostedes que poden estar aí logo pasado mañá?
17: Calculase aproximadamente unhas 5.000 racións.
4: 5.000 racións.
17: Sí, se sirven, sí.
4: Xa, bueno, e tendes, como se suele decir, aí un equipo preparado, entrenado para... Necesitase sempre do voluntariado, non? De xente que queira participar.
17: Por suposto, a verdade é que isto... Hai un equipo de cociñeiros, que de feito este ano o cociñeiro é novo. A cociñeira que había hasta ahora, pois, bueno, por un problema de unha enfermidade, pois non pode vir.
4: Sí.
17: E este ano de feito, bueno, un cociñeiro xa un pouco conocido, é Paco Caneda, que é un dos cociñeiros da Escola de Hostelería da Mancomunidade de Salnés.
4: Bueno...
17: E nada, propúxose e encantado aceptou a primeira de, bueno, para ele é un reto novo tamén, hai que cociñar todas estas esta cantidad de callos. Pero bueno, aparte deles que ven co seu equipo, sin todo o voluntariado que hai detrás de os voluntarios do concello, traballadores, e xente, veciños que veñen, asociacións de todo o concello que veñen a axudar, pois, a cortar o pan, a cortar a carne pola tarde. Bueno, é un, digamos que é como unha tradición aquí en Meis, o Día dos Callos de casi non fai falta preguntalo, a xente ofrécese para vir,
4: xa.
17: Para vir a cidad, pero sin os voluntarios non funcionaría.
4: E arredor dos callos, pois, máis cousas, e sobre todo nun entorno maravilloso, como pode ser aí o lugar digo a feira do
17: pois
4: feira,
17: sí, non? A verdade é que eu vivo aquí xusto pegadiño aquí ao Campo da Feira, que chamamos aquí a Plaza de España, pero non chamamos o Campo da Feira. E a verdade é que é un entorno pois moi bonito, e cada ano está quedando coce do empedrado. A min se me lese moito aos pobliños en Portugal, e a verdade é que é un entorno moi moi bonito para pasar o día aquí, porque ao final temos actividade para todo o día.
4: Bueno, pues o tempo de momento acompaña, as ganas, sí, de comer sempre os callos sempre é bo, e o entorno fantástico, e entonces xa vimos comidos unha vez que imos ao mosteiro, ¿no? Evidentemente, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues Manuel Muñoz, concelleiro de Cultura do Concello de Meis. Moitísimas gracias e moi boa festa, un ano máis, eh? Moitas gracias.
17: Pois nada, moitas gracias a vos e nada, invitar a toda a xente que queira pasar polos Meis, polo mosteiro este domingo e poder degustar dos callos, entón.
4: Moi ben, pois graciñas, adeus.
17: Veña, moitas gracias.
4: Adeus. E gracias a vostedes tamén por estar connosco neste tempo de radio, o que pechamos agora para abrirse ao tempo da información. Volvemos o luns. Ata entón, adeus.